0: Klockan har passerat 09.00 och du hör på morgonshowet här på Radio Ålesund. Det har i stor grad handlat om Ålesund litteraturfestival denna torsdagen. Selv om det är ganska länge till selve festivalen, den är inte för i januari 2027. Men igår så var det kickoff för den femte utgåvan av Ålesund litteraturfestival. Och hos Cecilie, hon hade tagit turen till kickoffen för att ta temperaturen på det som skedde både på Ålesund bibliotek igår, men också det som väntar till Ålesund litteraturfestivals femårsjubileum i januari 2027. Och nu ska vi höra ifrån författar Jon Ståle Ritland.
1: Vi är fortsatt på kickoffen för Ålesund litteraturfestival här på Ålesund bibliotek, och med mig nu har jag fått Jon Ståle Ritland. Hej.
2: Hej, hyggligt att snacka med dig.
1: Kan du fortälla lite varför du är här idag och vad är din roll in mot litteraturfestivalen?
2: Jag var med och startade upp festivalen för snart 5 år sedan, alltså det är jubileum i år. Nu är jag en del av organisationen längre, men jag har kommit hit ikväll för de önskat sina jubileum och få en liten historik, så jag ska fortälla lite om hur vi startade och hur festivalen har utvecklat sig de åren jag har varit med då.
1: Vad syns du om utvecklingen då i förhåll till år 1 och fram till nu?
2: Nej, jag syns både festivalen och organisationen har utvecklat sig, och det som har varit väldigt fint är att det har varit så bra publikumsuppmöte och att folk har satt pris på festivalen, och det har ju gjort att det har varit väldigt hyggligt att jobba med det. Så, men nu är det grejt att det är nya folk som kommer in i programkommittén. En organisation har gått av lite förändring och få någon nya koster in som kanske har nya idéer, så att festivalen kan utveckla sig vidare.
1: När du startade upp nu för snart 5 år sedan, såg du för dig att denna resa kunde bli så lång?
2: Det tror jag inte vi tänkte så mycket på den gången, men det som överraskat oss var ju hur många som var intresserade i litteratur och kom på arrangemanger. Vi såg för oss att det kanske kom en 40-50 i publikum första året, och då fyllde vi få igen på Kulturhuset med närmare 300, och det var fler som inte fick lov att komma in för det var kö på utsidan. Så, men det gjorde att vi skönt att här är det ett önske om att ha en litteraturfestival i byn.
1: Då går jag utifrån att vi kommer att se dig på festivalen i januari på de olika arrangemangen.
2: Ja, jag är litteraturintresserad, så även om jag inte är med och arrangerar längre, så kommer jag nog att vara hyppig gäst i publikum.
1: Tusen hjärtligt tack för att du tog dig tid.
2: Bara hyggligt.

1975 Chocolate fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Klockan närmar sig 10.00, men först Steve Miller Band och låten ifrån 1976 Serenade.

Om inte allt för länge så får du Alex Warren här i morgonshowet på Radio Ålesund med låten Fever Dream. Men som du kanske hör så är det en annan låt i vente akkurat nu. Tame Impala och Jenny remix av låten Dracula. Hoppas du njuter torsdagen i solskinne, och så önskar jag dig selvfølgelig en fin torsdag vidare.

0: Ska du arrangera en konferens, kick-off eller ett möte? Då har du all det. I Ålesund har vi faktiskt 2 Quality Hotel där möte och kick-off är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du goda möterum, nydlig mat, personlig uppföljning och självklart softis och popcorn i pausarna. Och när du kan tänka ett avbräck, vänta en runda shuffleboard i vår social lounge. På goda möten ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Du vaknar upp, fastlänka, blind och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intensa rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutale, atmosfären är hygglig och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.